שלבית הקנה פניחה לבן אוסטן מרקוס, שנקנת שאוקד שישית לסייבת וקרה, סבירו שכה לתנמית כובן. ואין לך כואן חלק ושילה זה, נחתתי לך בנונל, נבוא לך את פחוק סבישתנת,

אוקיי, זכה לקומנש מסע לג'ול צ'אנל רבין גיל, זכה לבלק עזש חשבלי קוקו בונה רלי אקלה. סטריו חרדי 107.9, אנצחה לך רדיו, אנצחה לך רדיו, צ'נגם לי קומון. צ'נקים קארים קוואן קולאו, צ'רוץ' בנין גיל, ריקן השקיע בלי קמרים בה. למרים בה לנקו דוג'ין קג'ל אכבר קוואנקו קוויקוואנקו סליה בחטנמי אבל הנצ'ל ברטו תלימן מניאל אמנן לאו נקו כולק צ'רוץ' בנינקיל מניאל לאו נקו כולק צ'י אולה נינק ריקן נשייב לקמרים בסד של גיל קומנש הבננה, בננה, נכון, ביארנס או שיפר אלי פה. חוליו חרדי, מגעק הסקרטריה, נכון, שכו את שאילם. קק אילן סלילה חייב שקעקע, לנכון, שכו את שאילם. אוגן עשה את שולחים, ג'לחמד, ג'לחמד, ג'לחמד, נקולק בי, לשייב לקחח, סליחון, שיחון קבל. סליחון שטפ, סליחון שקסריו. Sali hong hong manjal shalabe chengebli como manjal Noemi aran chenescal Noemi ahí me saluda don Víctor gracias por sintonizarnos Noemi Noemi chocó to aran este palebla la chico manjal aran con qué manjal chico con qué mencena pala bueno no tengo con la Ahora Nachali se habla marimba, Nachali, para cuando se calte que quiere, como es. Kawa Paulo, Kawa Paulo, yo se calte cal cabinquilaran cantón las casas, mañal. Ahora Nachali se habla marimba, Take chake yake bli boleros, manak li boleros, ani sasak minas, yeee.